0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci Jeleni Pavličić srećno punoletstvo i da je kroz život samo sreća prati, žele deda Ilija i baba Dobrica Pavličić iz Prova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Jeleni Pavličić srećno punoletstvo i da je kroz život samo sreća prati, žele deda Ilija i baba Dobrica Pavličić iz Prova.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoje, unuci Jeleni Pavličić srećno punoletstvo i da je kroz život samo sreća prati, žele deda Ilija i baba Dobrica Pavličić iz Prova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoje, unuci Jeleni Pavličić, srećno punoletstvo i da je kroz život samo sreća prati, žele deda Ilija i baba Dobrica Pavličić iz Prova.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragoj unuci Jeleni Pavličić srećno punoletstvo i da je kroz život samo sreća prati, žele deda Ilija i baba Dobrica Pavličić iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Jeleni Pavličić srećno punoletstvo i da je kroz život samo sreća prati, žele deda Ilija i baba Dobrica Pavličić iz Prova.

0: Svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.

0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
0: Drago je ćerki Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da je se sve želje u životu ostvare, žele tata Miroslav i mama Suzana Pavličić iz Prova.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

0: Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.
1: Srećan rođendan!

0: posjeduju neko od diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile, tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola, upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišerska BB, Šabac, 015 3346 81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 33 46 81 svaki dan od 8 do 21 čas uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj Jeleni Pavličić iz Prova srećan rođendan i da je se sve želje ispune, žele tetka Mira i braća Nemanja, Stevan i Vukašin.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova, srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da ju se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova, srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brate Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Dragoj sestri Jeleni Pavličić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele brat Stefan i snaha Anđela Pavličić iz Prova.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vladimir Cije, radio. Radio.
2: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, Želeujak Darko, Ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

0: i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
2: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena.

Srećan 18. rođendan Tijani Babić i Zvezda, žele ujak Darko, ujna Jasmina i sestra Nevena Birmančević iz Kupljena. Kafa.

0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Tijani Babić iz Zvezda, srećan 18. rođendan, želi baba Dušica Birmančević iz Kupljena.